0: مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام
1: Sind wir schon verloren? Haben wir uns hier zu oft verletzt?